0: Au, au, fingrarna med. Oh. Nej. Lyft.
1: Flytting kan vara slitsamt, men boliglån, det är enkelt att flytta. Snack med oss I Tinde Sparebank så hjälper vi dig med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Musikalske juveler som perler på en stor. Dette NFM Gull.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Detta är frukostshowet på 1FM riktigt god torsdagsmorgon. Vi närmar oss underhållningsnyheterna och kanske är där.
1: Jo, två av sommarens största arrangemang mötes på samma sted och nu skapar det bekymring för det som ska ske efterpå. Vad den bekymringen går ut på, det ska du få veta snart.